Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Langefurt, Celovec, Austrija.

E pozdrav našim slušateljima i gledateljima širom svijeta. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666. Želimo

I naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 putem interneta Radio Agora 105.5 live i putem Facebooka

da pozdravimo sve naše slušatelje iz našeg grada Klagenfurta. Naša radijska ekipa je danas bila na Wörthersee jezeru Klagenfurt i sa 28 stepeni. Pozdrav za sve vas, ma gdje bili. Radio Agora.

i da pozdravimo sve naše sponzore širom svijeta. A sa nama večeras i naš generalni sponzor naše emisije, Taksi Centrale Klagenfurt Austrija. Ide Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponovi 40 novih automobila. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

0: pozdrav i dobro večer, Adiha Velačić Nadarević, Rijeka Kroacija.
1: Na koju ću stranu.
0: Pozdrav i našem Draganu Cvjetinoviću, Ravne na Koruške, Slovenija. Pozdrav našoj Sloveniji.

A mi idemo dalje s našim programom. Ej, pjesma Kaži sinu da i ja postojim. Bora Spužić, Kvaka. Za Zajma Hodžića, Cileta Goražde, Bosna i Hercegovina.

I pozdrav našoj sarajevskoj ljepotici Adisi na direktnoj liniji New York. Pozdrav našoj Adisi. Hvala Adisa, pozdrav tebi i svim koji slušateljima, gledateljima koji prate naš program večeras uživo. Slušajte nas i dalje.

A bila je to naša sarajevska ljepotica Adisa, koja živi i radi u New Yorku, Amerika. Želimo joj srećan boravak i pozdrav za sve naše slušatelje širom Amerike koji prate naš program večeras uživo.

I večeras Šeki Turković i pjesma Ko je krivac za Nenada Banja Luka. I pozdrav za Banja Luku.

Radio Agora, subotom uživo od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Austrija.

I pozdrav za našeg sarajevskog sponzora Desing Hamdija Sarajevo. Koristimo usluge grafičkog i web dizajnera. Pozovite 00387 611 61 085. Desing Hamdija Sarajevo, Dobrinja.

E sa nama večeras naš generalni sponzor, naša emisija Južni vjetar. Taksi centrala je Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Hier ist Taxi Zentrale in Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

A my idemo naprijed s našim programom. Nihad Dalibegović, Nigdje zore i Bihaćki festival. Bihać.

Dragana Mirković, Niko ne voli Dragana Mirković. Radio Agora, svake subote uživo, 20 sati.

Željeli ste, slušajte Negdje u proleće, Marica Lačnjevac, hit koji još uvijek živi. Negdje u proleće.

Radio Agora. Svake subote u život, 20 sati. Muzičke želje, čestike i pozdravi.

radio. Agora, subotom uživo, nova pjesma, nije moje srce kamen, Ivče.

A se nama večeras naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463 515 1551. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudi 40 novih automobila. Taksi centrala je Klagenfurt, Austrija, 0463 515 1551. Želimo srećnu vožnju.

E za ljubitelje šargije i violine raspivane meraklije, sa ženama je treba znati. I pozdrav za našega izeta Minčana, Sanski most, i za našu san.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Ali zato jest, čujemo se i slušamo se u sljedeću subotu od 20 sati uživo.

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija. Naš program možete pratiti sljedeću subotu u 20 sati. A za to vrijeme živi, zdravi mi bili. Želim sve da vas pozdravim, ma gdje bili. Do slušanja, vaš DJ Mario, Austrija. A laku noć.